Абе, батка, види бе. Значи, животот се состои од односи. А градењето односи во однос на нивното доградување се однесува на поединечниот однос во однос на меѓусебното однесување. Бе, ништо не е јасно. Бе. И секој личен однос зависи од меѓусебниот сооднос и може да се однесува на другарски однос воопшто или на интимен однос посебно.

0: Точно е 3 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит. Дарио, живот е лото.

0: Означивме точно 5 часот. Радио Бубамара. Добро утро.
1: Бубамара хит. Дарио, живот е лото.

0: Точно е 6 часот. Радио Бубамара. Добро утро.
1: Бубамара хит. Каролина и Пиан Славеј. Си љубела ке љубиш.

0: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
1: Се започнува од срцето. Овој октомври во Жан Митрев клиник, промоција на кардиолошки прегледи. Изберете од 6 кардиоваскуларни промотивни пакети, креирани за проверка и грижа за здравието на срцето. Дополнително, магнетна резонанца на срце и КТ на срце со 50% попуст. Не пропуштајте и не заборавајте, се започнува од срцето. Кардиолошка промоција во Жан Митрев клиник. Понудата важи до 31 октомври.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: Камелија за целата фамилија.
4: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
5: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.

0: Програма на Радио Бубамара. Адреса: Булевар Партизански удрати, број 62. Главен и одговорен уредник: Ранко Петровиќ.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
3: Секој јубилеј треба да се одбележи. Ние, нашиот, го прославуваме со тоа што ве наградуваме. 30 години. Телекабел. Со специјално изненадување за најверните корисници. Mercedes-Benz А-класа. За еден среќен корисник. 30 години лојалност. Вози. Со стил. За повеќе информации, проверете ја нашата интернет страница.
4: Винофест 2026. Најголемиот вински фестивал годинава се случува во Македонско село. Три дена вино, музика и традиција. 16, 17 и 18 октомври. Нападините на водно. Македонско село. Влезници на mktickets.mk.

0: Точно е 7 часот.
1: Пред нас се убав еколошки ден, ако започнеме со селектирање на старите неупотребливи електрични апарати. Елколект бесплатно ќе го преземе еотпадот од вашата адреса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
2: Бубамара хит.
3: Дарио, живот е лото.

0: Добро утро, почитувани слушатели. Денес е четврток, 15 октомври. Уав истински ден пред нас, 23-ти поред. Имаме уште 67 дена до зимата. Сонцето не изгрява 6 часот 46 минути и еве, ова некој биде подсетник дека секој утро е нова можност да започнеме одново да направиме нешто убаво за себе и за оние околу нас. А до пладне заедно со вас овде на Бубамара се Надица Спасовска и Дејан Тренчевски.
1: Оставлен сам веќе. Друго лето чека.

0: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzisko.mk.
1: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.
0: Го слушаме репризно интервјуто со Сергеј Четковиќ, емитувано на 14 октомври.

0: ljubav sliču.
1: A mi smo live, jel? Sorry.
2: Кој чека ќе дочека, да, почекавме некои 30 на минути, ама на вистина вредаше во студијата на Радио Бубамара, како што веќе можеше да слушнате, имаме вистински господин, врвен пејач, автор, харизматичен, духовит човек, кој што ги цени вистинските животни вредности, тоа морам да го забележам. Добро ни дојде за Сергеј Четковиќ, многу ми е драго дека имам честа денес да разговарам со тебе.
1: Добар дан, боле вас нашо и хвала на дивно најави, али претерувате.
2: Во кој контекст?
1: Па, што знам, нисам тип они кои воле да им неко нон-стоп као сервира комплименте и тако дајде. Мислим, мало прије смо причу на ту тему,
2: ali... Добро, тоа значи дека не знаете да прифатите комплименте или мислите дека тоа не е така?
1: Па, Еве, ние не знам, ја сам најгоре, тоа е така. Нисам научио да причам о себе сад као неком, али, оно, поштуем неке ствари, мало прије смо говорили о томе и све оно што су нам наши родители оставили, наши джедови.
2: Так.
1: И наши предаци, све неке вредности кои су данас, нажалост, губе сјај и нестају, некако ја онда из ината све још више и више потенцирам, јер сматрам да е то оно најбитније да би остао нормален, да би остао човек.
2: Мене ми е искрено задоволство што го слушнав ова, јас го слушнав и подготвувајќи се за вас. Меѓутоа треба да се споменуваат овие работи, треба да се кажа, затоа што реално во ова денешно време кога се е роботизирано, треба да се истакнат тие животни вредности, да знаеме што треба да цениме, што да почитуваме, што да наследиме и така натак. Вие сте овдека заедно со нас во пресред на концертите кои што ќе бидат на 31 октомври, на 1 ноември во Македонската филхармонија. Вие сте риба, јас сум рак. Тоа велат било добар знак.
1: Да, водени.
2: Да си ги измериме сега силите во емоциите. Важите за прилично емотивен човек. Кажете ми како е кога на вашите концерти има многу ситуации доаѓа за просување. Сето тоа е нешто од емотивните песни кои што вие ги имате и баладите.
1: Како е, па... Одакле да почнем, поставили сте ми неколико питања у једном питању. Прво, апропо свих ових вредности, далје постои нас доста, ја и далје верујем у људе, у исправне људе, људе кои верују у неке, ајде да кажем, вредности које не смију да се изгубе и потенцирамо и нон-стоп пропагирамо. Јер сматрам да без обзира што смо добили ту прилику да будемо ту где смо, да се бавим овим дивним послом, ипак нико нам не даје право да будемо безобразни, да будемо некултурни, да будемо другачи, веќ напротив, треба да будемо мање од маковог зрна и да смо ту, јер смо добили прилику да кажемо нешто лепо и да урадимо нешто лепо, да некој из овога свега извуче неку лепу поруку.
2: Е сега, пред да ми го одговорите следното прашање, тоа беше за запросувањето, може да слушнаме Прстен на стоп, па потоа ќе ми кажете...
1: Може, ајде, таман да се сабере мисли.

0: тоа ќе ма пјевати у филхармони, да.
1: Ајде сега малку да зборуваме за македонската публика. Кога ќе дојдете во Македонија, во принцип, изминатиот период, изминатата година и ова, сте често во Македонија, на наше големо задоволство, значи во Охрид, во Скопје, бевте во Битола, во Струмица, во Дојран. Дали кога ќе стапнете на наше тло, се разликува нашата публика и кои три особини би ги издвоиле за македонската публика? Што се разликува од останатите на Балканот, каде што сте популярни?
0: Добро, сад кај би почнал да одвајам публику и осјećања која имам...
1: Да... Не можам, предпоставам, или може?
0: Али, то су све нијанси. Мислим, сви смо ми другачи на свој начин и оно што мене увек, чим крочим јели, на тло Македоније, чим се видим са пријателјима, ја сам некако оно, одма свој на своме, не знам. Кад имате пријатели, када знате да оно, у пола дана, у пола ноќи можете позвати било кој број телефона и увек ќете наичи на исти на исти одговор, на исто гостопринство
1: и поштовање. Добро, значи гостопринство,
0: сигурно. Да, да, љубав на прво место. Значи, ние ми се десило да имам некакав површан однос са људима кои упознам. Некако имам осеќај како да ја знам 1000 година. И увек е то онако из некој едног, ајде да кажем, два дружења, веќ смо не другари, оно што би рекли другари, веќ смо почнемо да будеме озбилни пријатели, јер сватиш да стварно имаш пријатели, оно што кажем, у пола дана, у пола ноќи, а тоа е оно што е највеќа вредност, не само овог посла, него сваког човека, да имаш пријатели, да некако шириш тај круг пријатели и луѓи со кои можеш да будеш увек оно сигурен да не е само корист, да не е, не знам, променило се то доста у задњих не знам колико година. Памтим времена када на пример мој отец е стао да помогне луѓима кои су остали на путу или на пропутување кроз Црну Гору, стао е да им помогне. Ја и данас то чиним, ја кад видим луѓе у неволја, ја станем. А ово време нас е научило да просто само гледамо право и нису моја посла и идеш даље. А мои родители на пример из таквих ситуација имају многу пријатели кои дан данас се чују са мном, иако моји родители нажалост нису више, нису ту, нису живи, ели? То njihovo доброчинство, то njihovo пријателство и све те неке лијепе успомени и далје живе кроз све те људе кои су и данас ту и често то поминјемо као неке лијепе приче. Тога више нема.
1: Да, овие приказни кои што ги кажавте сега често знаете да ги споменете во вашите интервјуа и имам чувство како да имате некаква носталгија кон тоа минато време. Така е или?
0: Да. Баш ми, како бих рекол, недостаје ми та присност, та желја да свакom будеш пријател и свакom доступан. Некако е то она бивша Југославија, могу слободно кажем, онако, имао сам тај осеќај,
1: тако е. Дека некој без да се најави, сега треба една недела да договориш се, не знам, за да се види со некој пријател.
0: Имао сам тај осеќај да су мои родители тада живели безбрижно, јер сам ја био безбрижен, без обзира што сада причу неке друге приче, али ја сматрам да то, та земја таква каква е била потпуно другачија, потпуно пуна некакве љубави, срдечности и гостопринство, док се данас остало е то у добро мери, али нам политика и још неке друге ствари кои су нас ухватиле свих ови година мијењају, нажалост.
1: Да слушнеме сега два минута, потоа ќе имам една приказна поврзана за ова писма, ќе раскажаме подоцна.

0: 105.2 FM.
1: И која е приказната за 2 минута?
2: Има онај виц, знаете ли онај виц, чувени за Чак Нориса, кад ме Чак Норис звао и каже, јел то Серге Четкуќа, кажем, да, он је Чак Норис, имаш само минут.
1: Да, важите за многу духови човек во принцип, а реално вака на прва кога ќе ве види некој нема таков печаток, затоа што предпоставам имате таков гарција, чувате душата внатре и не сакате одеднаш да искажете или стакнете, но оние кои што подобро ве знаат секако дека ќе кажат дека сте многу духовит. Имаше многу ситуации кои што ги разгледав низ интернет со Александра Радович, ни приредивте изненадување, да, исто вака во радио се преправавте дека сте повозрасен човек на комбајн и така натака, не знам се сеќавате на тоа.
2: Што ќе ја тоа диета у мене и дале ради
1: да,
2: свашта.
1: Да, да. Добро, исто така и со Томашевиќ има неколку пати сте исплашиле. Го имате тоа во себе и луѓето знаат да го истакнат, а вие го чувате некако. Не се истакнувате како тако.
2: Ние да се чувам, него увек водим рачуна да не претерам.
1: Или што велите вие кога ќе се запалат светлата на камерата или дека црвеното светло?
2: Да, пред камерама сме сви другачи, неко
1: ги мерите зборовите.
2: Ја би себе назвал смиреним пред камерама, у смислу оно ван камера сам потпуно други лик. Мада почнав сам помало да прикажувам и оно другу своју, ајде кажем, опуштену страну. Јер су ме дуго су ми давали, на пример, године које немам. Кад сам први пут се појавио на телевизији со 24-5 година, не знам ни ја, дали су ми, као превише сте озбиљни, ви имате сигурно 38-40 година. Знам реку, како, откуд то сад, као. И године су учинили на крају крајева своје, знаш, некако, валјда, ретроактивно то сви идемо, оно што смо стари, сви идемо уназад, све више се претварам у децу.
1: Ја застанав кај 2 минути, ама ајде, ќе продолжиме понатака. Некако ќе надоврзам приказната за детето во вас. Имате изјавено за тие 2 минути. Во суштина, сакате да кажете, порано сте ја молела вашата мајка да ве пушти уште само 2 минути да останете надвор на улица. Да. За разлика од сега, веќе децата го немаат тоа детство, па велите, ете, мојата кир, какво време дојде да е на 5 метри од мене, а да ми каже, донеси ми сок или...
2: Наша деца сада неќе да изаѓу из куќе затоа што су нон-стоп на телефонима. Нема онога, тата, могу ли да идем да си играм јаш 5 минута? Молим те, да те... Ја знам колико сам ја молио моји родители, јаш само 5 минута само да будем наполју са другарима да играм лопта. Сад смо сви оно осуѓени на тоа да ја тјерамо да изаѓу из куќе, а прије смо извали да се врати.
1: Е, сега бидеќи тука сме некаде со годините и со родителството, и јас потполно ве разбирам вас. Вие сте родител на две тинеџерки. Како да. Вашето воспитување успевате да го синхронизирате со денешното време?
2: Борба, он озбина и непрестана борба. Неко... Свако од нас има другачиј приступ. Ја опет се враќам на оно како сам ја одгајан и...
1: Ние сакаме сите така да бидеме. Ова е ново време на кое што треба абсолютно сите да се прилагодиме, а сепак да ги задржиме вредностите за кои што зборувавме предходно.
2: Треба се прилагоджавати, али не треба допустити да вам деца буду пријатели. Деца треба да вам буду деца, а ви да будете родители. Значи да постои оно што кажу поштовање и страхопоштовање. Мислим се тоа годинама које су за нама и испред нас потпуно изгубило, јер се нон-стоп сервира на потпуно другачије вредности о којима причамо. Нема стида, деца свашта раде, снимају то што раде. Нема страха од родителја и од онога дали ќеш бити некажњен. Ја сам добио батине сваки дан, бил сам прави, да не кажем шта. Али
1: нема
2: сам знао шта смием и шта не смием. Шта смием да кажем своим родителјама, шта не смием да кажем своим родителјама. Био ми е доволен поглед отца и то е било оно као да ме из пиштолја као да е пуца у мене. И то е то. А сад, кад погледате пола неких ситуација где деца говоре свашта родителјима, свашта учителјима.
1: А вие на 15 години сте напишале вашата прва песна. Еве, ваков податок имам. Дали вие се сеќавате за кого беше таа песна?
2: Прва песма, чекај да се сетим. Прво,
1: значи, рековте некои тинејџерски години, 15-16 години, дека тогаш сте напишале првата песна. Значи, вие музицирате од многу мали години, малтене, не знам, 6-7 години,
2: така? Од 7 години сам така. Во музичкој школи, са веќе 10 година, сме имали неки 10-12 година, овај, најмлади бенд тада у Црна Гори, а чини ми се и у Југослави. Ми сме имали 10-11-12 година Плафо.
1: Да, вие сте биле клавијаторист.
2: Да, Патрена срца, онда касније
1: што... Придржен вокал.
2: Овај, прва песма која се написао, па мислим да е тоа био неки заеднички проекат, овај, моји пријатели из бенда Патрена срца, и била една песма која се звала, само да се сетим, била е песма... Ја мозак ми е стао сад. Било е много давно, али памтим песму Фобија, koju smo tada snimili, bili u televiziji Crne Gore, radio televiziji Crne Gore, pa onda bila pjesma, isto pjesma se zvala Nataša.
1: Znači...
2: Ta, da, da, Nataša, Nataša, Nataša, zaluti suze u očima, mislim, bili smo ono, mladi, ovaj, ludi, polurokjeri koji se pale na La Bambu, na Beatles-e, na muziku koja je zaista ono, formirala muziku i svijet. Ovaj kakav je danas.
1: Dobre, koje će se sjetite sega na toa vreme? Što sega je ostanato od detato togaš vo vas?
2: Dosta toga. Iako s polja, ako imam 2 metra i imam već 50 godina, već sam postao većinski vlasnik svog života sa 51%, ali i dalje je to dijete u meni, ne znam, radi, nestašno je, evo, kad plašim svoje prijatelje, kad ih zovem telefonom.
1: Dobro, pretpostavljam neka iskrenost, ljubovta,
2: da, trudim se da iako mi požurujemo našu djecu da odrastu što prije, onda staneš i kažeš, rađe bi da budu djeca što duže.
1: Da slušnjava? Može.
0: Zološkom vrtu iza prvog ugla žirafa je hrana.

0: Сега, ако се прашувате што е ова што го слушаме, Сергеј Читковиќ, Жирафа, заедно со вашата супруга Кристина, го создадовте цртаниот серијал Лола и Мила, инспириран од вашите керки. Дали е ова тоа што го слушаме во моментов? И што е она што практично ве поттикна да влизате во светот на детската едукација? Дали се во ова што го зборувавме досега, практично сакавте да го имплементирате во еден ваков детски серијал, а да е именувано како вашите керки?
1: Знаш како, овај долазак Лоли и Миле заиста заокружио оно комплетну причу. Ми смо од првог дана желели да имамо породицу, да имамо децу, да оно што кажу да живимо за некој, и то се догодило, ја. Кристина е онако сваког дана, свакодневно током нивното одрастање сликала разне ситуације, не знам ја, крађа њеног кармина, па онда изађу скроз оно иштрљане dugih nekih, ne znam ja, jakni njenih, na štiklama, znači sve ono što smo mi, bukvalno su nas vratili u dane našega djetinjstva. I onda je,
0: se jedan krug toga, da.
1: Tako je, tako je. I onda na po njenoj ideji smo napravili ovaj, jednu divnu priču koja se zove Šta je slađe od kolača. Jedna slikovnica koja govori o svim tim osjećajima iz djetinjstva i ukusima djetinjstva koji se ono vrate na jedan, znaš, nekim mirisom, nekim ukusom, to te prosto teleportuje u dane kad si bio mali. I ja sam onda gledajući tu slikovnicu rekao, zašto mi ne bi napravili crtani film? A zašto? Zato što u tom trenutku na televiziji nije bilo ni jednog normalnog crtanog filma. Svi oni crtani filmovi, sva muzika dječja koju smo mi živjeli, s kojoj smo mi rasli u bivšoj Jugoslaviji, znači je nestala preko noći. To su, znači, počelo da se uvozi, ne znam ja, tako nakaradnih crtanih, bolesnih crtanih filmova, da smo stali onako zatečeni i rekli sebi, ajde da probamo. Pravimo neku priču koja je čista, koja je iskrena, koja je edukativna i poučna, iz koje će neko nešto da nauči. Tako su se rodile Lola.
0: Znači, nekako si uspjavte da povrzate familijarno. Vašata supruga, za onije koji što ne znaat, ima vlog za gotvenje.
1: Kuvanje,
0: da. Tuka nekako ge povrзавме и вашите деца. Да се навратиме ние на концертите во Скопје. Пошто овие два ќе се разликуваат за разлика од оние претходни? Дали ќе има некоја македонска песна дополнителна? Минатиот концерт беше Елена Ристеска гостинка.
1: Да.
0: Потоа, не знам, дали ќе има нешто специфично за разлика од претходните концерти?
1: Па не можемо сада да вам откриемо све.
0: Па мора
1: обечавамо,
0: нешто.
1: Обечавамо добру музику, обечавамо добру свирку, добру енергију, едно заиста романтично вече, вече музике, смиеха и суза на крају краја, увек неко мора да заплача, ели? Ali ovaj, nadam se do kraja mjeseca da ćemo završiti i novu pjesmu koju već evo, radimo nekoliko mjeseci. Imao sam tu čast da sarađujem sa Manu Kačevom, velikim, jednim od najvećih svjetskih bubnjara koji je sarađivao sa Stingom, Peter Gabrielom, sa Džibonijem na kraju krajeva. Uspio sam da ga dovedem ja kao jedan od najvećih fanova njegovog lika i dijela i naravno Stinga. I bit će nam specijalni gost u tri pjesme na kojima radimo. Publika će čuti sada već studijsku verziju pjesme Dobro ti stoje godine koju smo objavili prije nekih par mjeseci u live verziji sa koncertom iz Batije, tako da će to biti jedan novitet i do kraja mjeseca kažem jedna nova pjesma za koju sigurno sam da će ono biti rame uz rame sa svim pjesmama koje publika voli da čuje i koje sluša svih ovih godina.
0: Ova turneja je posebna za vas, rekovte li kada
1: 5.0, da.
0: Што уште ве очекува до крајот на оваа година? И многу ме интересира дали имате во план или сакате да остварите некаков дует со некој од македонските изведувачи.
1: Радимо на томе, затоа вам со осмихом кажем, овај, будите стрпљиви.
0: Значи
1: будите
0: сега
1: стрпљиви,
0: дали треба да погодуваме?
1: Да, будите стрпљиви, радимо на томе и све што кажем, овај, све е у сврху добре и квалитетне музике и jednog pečata koji će sigurno ostati sa strane autora iz Makedonije i sa strane mene kao nekoga ko će biti u toj priči.
0: E сега, кога сме кај концертите, морам да споменам, имам многу драга пријателка, која што исклучително ве цени, ве следи од самиот почеток. Значи, нема концерт кој што го нема пропуштено во нашата држава, дури знае никогаш и да ги синхронизира одморите, ако е во Црна Гора, ако имате настап таму, доди до Црна Гора на одмор, ако имате настап во Охрид, да оди во Охрид на одмор. И да. Значи имаме неколку прашања од Нејзе. Е сега јас издвоив само едно. и веројатно
1: имам и ја едно желју на крај ако буде мога
0: вика, да се дали верувате во вистинска љубов дека се случува само еднаш или човек може повторно да ја пронајде?
1: Када наѓеш оно право или оно право, кад оно што кажу, када една душа постане, када две душе постаја една, јал? Овај, Kada dobiješ taj osjećaj, onda treba da se boriš za njega. Nema odustajanja. Danas smo svi skloni, znaš, svi smo toliko sebični da samo gledamo sebe. Niko neće da sagleda svoje mane, samo gleda tuđe. I ja vjerujem u ljubav za sva vremena. Zaista vjerujem. I to nije ona ljubav koja se desi samo za ovog života, već se prenosi na sve ostale živote koje ćemo imati posle ovog.
0: Kolega, ke može li jedna pisna da slušnjame sega? Ajde, s ova romantika te molam.

0: Продолжуваме да се дружиме со нашиот гостин Сергеј Четковиќ непосредно пред неговите концерти во Скопје на 31 октомври и 1 ноември кои што ќе се случат во Македонската филхармонија. Поне и предходно романтичен одговор и емотивен. Од кого го наследивте музичкиот талент, а од кого карактерот?
1: Моја мајка е јако лепо певала, имала јако леп глас. Пјевале у хоровима, у неким тако, јали, групама као пратеќи вокал. Мој отец е дивно звиждо, ја верувам да и он имао слух, али ге е било срамота да пјева. Знам, само сам укачио пар пута када звижди да тоа има смисла, да ни оно, него е баш онако било добро и квалитет.
0: Се сеќавате ли вие на вашиот прв настап?
1: Да, како не. Први јавни наступ е био 1986 година, како звучи ова. Да, на фестивалу Наша радост, има 80 година, био сам једини мушкарац у хор од 50 девојчица и пјевао сам песму Наша радост. О своје друго место.
0: Кажете ми, какво е чувството кога сега вашиот покоен татко, меѓутоа би го кажал тоа кога одел на вашите концерти, сине, ти си вистински професионалец. Што тогаш си мислевте и вака кога ќе ви се сврти таа реченица во глава, дали е тоа што ве остава да сте на земја и да го продолжите патот или нешто друго, да може би некој друг?
1: И живот, сам живот и он, негов живот, негов стил живота, моја мајка, просто не сме воспитавани тако да дамо себе за право да будемо веќи од других. Просто поштовање и чврсто ногама на земји. Апропо, ние волио да буде, мислим, да ние волио да буде на мојим концертима, него е бил превише емотива, ние могао да буде на концерту до краја. Увек е био со стране негде, у некој лож или тако дали, ја веројатно е знам да е емотивац, па би веројатно и заплакао, али ми само на крај увек прилазио и говорио, свака ти час, ти си прави професионалец.
0: Добро, како вие се справувате со вашата емотивност? Еве, јас сум премногу емотивна во ова денешно време.
1: Не знам, имам ја свој механизм, ја се браним, некад и мене буде емотивно. Ево, садок причам, мене веќ онако на вирус по мене и...
0: Добро, може на фотографија. Се шегувам. Ајде, сега малку пак ќе се навратиме, може би... Меѓутоа, навистина е вредно. Денеска сте тука, освен или да ги презентираме концертите, не само во нашето радио, туку и бевте нели со Седмата сила. Сепак дојдовте и поради годишницата на вашиот драг пријател, секако и наш, Панчо, на кој што денес му е годишница. Што е оно што толку многу ве поврзуваше, се дружевте, колку вие си споделувавте, значи знам дека ви даваше многу поддршка и вам и вие нему?
1: Панчо е био велики у сваком смислу те речи, велики пријател, неко кој е водио рачун о свему, о свима, о свему што се дешава и око njega и код куќе и со пријателима, увек имао онако еден чист и могу слободно речи онако људски овај однос. И со ним си увек био начисто, ние било никаквог украсног папира, нема лажи, нема превара, оно што мисли то каже и то е негде и формирало наш однос и слободно могу речи да сам га звао братом, затоа што све што сам причал со ним, нисам причал со сваким исто као што он причал со мном. Било е искрено и било е чисто. И неверојатно како време брзо лети овеќе годину дана.
0: Тоа е оно што ви не достига кај него, односно
1: негова, он е био толико ведар за све кои су били ту и кои су га знали, а у себе е опет имао неке своје, неке други, ајде да кажем, оно олује, приче и као што свако од нас на дневном ниво води хиљаду неких оно личних или битака и углавном еден велики пријател, феноменален отец, толико посвечен својој деци да нисам упознал таков и имали смо толико планова, да сам баш говорио о томе да смо правили планове он унапред, не знам ја колико и жао ми е што нисмо остварили све, али биће још, што кажем ја, живота, па ћемо се негде друго срести поново наставити тамо где смо стали.

0: Еден од хитовите на Сергеј Четковиќ, Пола мога света. Нешто што мене лично ме импресионираше, а и многу ми е загатливо, како тоа вашите песни не се автобиографски. Велите дека инспирацијата наоѓате кај другите, од другите, од животот, ама не се ваши автобиографски. Како е тоа можно? А да имате такви песни?
1: Ја се питам, верујте ми, ја се питам многу пута откуд сад таа прича, откуд сад тај текст, откуд тоа, кад Богу хвала, ја тоа нисам.
0: Не сте го доживеале, например.
1: Нисам никад тоа преживел. Тако. И просто не знам дали е тоа, ја тоа некако гледам као оно, знаеш...
0: Дар од Бога, веројатно.
1: Прво, дар од Бога, наравно. И ја кажам увек да свака песма има своје време и место, веројатно ме овај Бог одабра у том тренутку да испричам ту причу, јер и на пример ево конкретно песма Прста на сто или песма Нису ми дали да те волим, некад се питам као отку са та песма, зашто та песма, и после пар година ти приѓе некој и каже ја сам уз твоју песму, и то баш толико тешку песму, превазишо велики развод и бол из тог брака и тако далје. И онда ја станем, питам се како, ништа ми није јасно. Али они нађу те скривене поруке, музика то има.
0: Добре, имате некоја автобиографска песна? Знам дека имате песна посветена...
1: Пусти Проблеме, да. Пусти Проблеме е исто овај продукт једне лични приче, приче када сам покушавао да купим неку некретнину, па су ме преварили, па сам онда дошао кући сав бијесан, што не могу да реагујем како би обичан човек реагувао, јер знам да ќе завршити у новинама. А испо магарац, и онда сам почнав да пишем потпуно тешку неку баладу, оно меланхолија, руши се свет, све пропаст света. И онда е дошла Кристина, рекла: "Дај више, брате, дај напиши неку ведру песму", као, "Како да напишем песму? Пусти Проблеме, јер ту напиши нешто, пусти Проблеме, брате, пусти Проблеме", више. И ја онда узмем и напишам.
0: Може да слушаме, па ќе го продолжиме малку.

0: Колку често знаете да ги пуштите проблемите, да забавите и да одвоите време малку за себе?
1: Учим, учим и дали, учим од самог себе. Опишем песме, али никако да применим. Овај,
0: трудим се. Ваше за многу вреден човек.
1: Јас сам вам 100% овај, имам неке везе со овим тамо, не знам ја, Јапанцима, пошто е Црна Гора била у рату с Јапаном, вероятно ту нешто се десило, па сам овај преузел ту овај јапанску традицију да радим.
0: Имаше една фора изина за што ќе ве прикинам, као што сакате да правите најчесто во недела, ми ми каде, па да лежим, ама нема.
1: То.
0: Добро.
1: То,
0: значи, колку често знаете, малку вака да кренете рачно, да кажете, окей, доволно е сега, дај малку да застанам, да се одморам, да посветам време, внимание на семејството, на близките, на пријателите?
1: Тешко ја то најдем овај те мисли, пошто кога сам у моду рада, то е нонстоп. Овај и онда дојде Кристина и каже: "Е, имамо сад 3 дана паузе", и ја онда знам да она ме чита најбоље и онда зна кад е време да направимо паузу. Ресет.
0: Добро, дали има нешто што не кажавме, а сакате да го кажам? Јас имав многу подготвени прашања, меѓутоа...
1: Желим да вам кажем, нечу да вас лажем, само да кажем, Македонио, Скопје, хвала на прилици да се опет дружимо две вечери у предивној филхармонији. Доносимо добро расположење и пуно љубави за вас. Знамо шта нас чека и ја дочекамо да вас видим.
0: Јас се благодарам што бевте денеска заедно со нас. Ви посакувам многу успешни концерти. Верувам дека ќе биде така на 31 октомври и 1 ноември во Македонската филхармонија. Значи, поради голем интерес, првиот концерт е распродаден. Во најава е втор и можете да си набавите влезници. Ви посакувам уште еднаш се најдобро и да останете таков како што сте, затоа што веројатно сте единствен и незамелив, емотивен, харизматичен, духовит и така
1: натаму. Хвала вама на гостопринству и на разговору, предивном разговору, нисам долго имал околи разговор.
0: Ви благодарам.
1: Hvala vam puno.

0: По распродадениот прв концерт, миленикот на домашната публика Сергеј Четковиќ најавува уште една вечер на 1 ноември во Скопје. Сергеј доаѓа со лајв тур, својот бенд и сите безвременски хитови, што публиката ги пее во еден глас. 1 ноември, Македонска филхармонија. Сергеј Четковиќ во живо во Скопје. Билетите се пуштени во продажба преку мрежата на Етикет.
1: Точно е 8 часот.
2: Рециклирај со грижа и сврли без грижа на совеста. Елколект не остава траги на негрижа. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
3: Бубамара хит. Каролина и Пијан Славеј, си љубела ке љубиш.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел од секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Инелби инвестициски пар. Добра заштеда и одлична можност за заработка. Со НЛБ инвестициски пар, вие одлучувате колку ќе штедите, а колку ќе инвестирате во акциски или комбиниран инвестициски фонд. Дополнително, добивате 3,8% годишна каматна стапка на депозитот, урочен на 25 месеци и можност за избор на инвестициски фонд за уште поголема добивка. НЛБ фондови. НЛБ банка.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
3: Фондот за седумка во нареното коло на Лото 7 изнесува над 22 милиони денари.

Тоа на Бубамара, 15 октомври денес се ближи датумот кој уставени избришлива тага во сите нас. Вчера во 17 часот 13 маратонци по 19 патерна од Нова Градишка Хрватска да трчаат до Гумење во Крушево во чест на македонската и балканска музичка звезда Тоше Пруевски, кој што на 16 октомври 2007 година загина во сообраќајна несреќа кај Нова Градишка. Маратонците во Крушево ќе пристигнат утре напладне 16 октомври на 19 годишнината од загинувањето на Тоше.

Наша прича тема од најновиот албум на Здравко Чолич Маштам и праштам. 23 минути по 8. Поздрав до сите вас кои што сега се вклучувате на Бубамара. Како сте ова утро? Дали брзо ви изминува оваа работна недела? Пред последен работен ден од оваа скратена седмица. Утре петок и викендот е се поблиско. Продолжите го денот со вашето омилено радио. Радио Бубамара.

0: Точно е 8 часот и 30 минути. Слушнавте? Дајнерс клуб слави роденден, а подароците ги добивате вие. Цел октомври, картичка за 0 денари, специјални понуди, рати без камата и одложено плаќање кај нашите партнери. Дајнерс клуб, роденденот е наш, поволностите се ваши. Аплицирај веднаш на diners.com.mk.
1: 105.2 О2 Кислород во етерот.
2: Радио Бубамара.

Бело дугме на Буба Мара, шта има ново, многу нешта да, за кои ќе зборуваме, ќе ви информираме за некоја минута. Овде само да ве подготвам за денов кога е времето во прашање. Според прогнозата на Управата за хидрометеоролошки работи, времето денес ќе биде сончево со мала до мирена облачност, ќе дува умерен до засилен ветер од северозападен правец, кој долж поврдаријето повремено ќе надминува 60 км на час. Минималните температури ќе бидат во интервал од 0 до 9 степени, додека дневните од 12 до 20 степени. Во Скопје денес се очекува сончево време со мала до мирена облачност, ќе дува умерен северен ветер кој во одделни делови од котлината повремено ќе биде засилен, а дневната температура ќе достигне до 15 степени. Што е следна? Меморија. Снежа, Снежана.

Здравеле сите гимназијалци, оние сегашни, некогашни, сегашни матуранти, некогашни матуранти, супер матуранти. Кога вака сме се собрале, можеме ова нешто да го испееме барем уште два пати. Можеме!

0: твојата заштеда со Макси Камата. Урочи ги твоите средства со Макси Депозитот на Халкбанк и доби до 3,80% фиксна годишна камата. Понудата важи до 30 ноември 2026 година. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината?
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Снегот можеш да го видиш. Мразот? Не секогаш. А кога треба да сопреш, секој метар ти е важен. Кој гуми ги избра? Избери Сайлон од германскиот Autobild. Зимската Ice Blazer Alpina Evo 2 ја доби највисоката оценка, особено за сопирање на влажна подлога. Сайлон, прва кинеска гума која го доби германскиот сертификат TÜV SÜD. Сайлон, квалитет што го потврдуваат експертите. Побарај ги Сайлон гумите во пневматик. Сигурен избор.
5: Калиопи, 17 октомври. Ти арена Борис Трајковски, Скопје. Спектакуларен концерт на најголемата македонска поп дива, светска, а наша. Емоција што мора да се доживее. Една вечер, Калиопи, во живо во Скопје. 17 октомври, ти арена Борис Трајковски, Скопје. Билети преку купикарта.ком.
6: Радио Бубамаа.

Кали описа незиниот последен сингл насловен Беба се ближи денот за незиниот концерт се поблиску е 17 октомври сабота Арена Борис Трајковски. Верувам дека веќе се набавивте близници. За вие кои се уште не сте, имате можност. Не го пропуштате концертот на Калиопи, ќе биде нешто прекрасно, впрочем, како и секогаш. Од утринскиот музички избор на Бубамара, во следните минути го слушаме Балашевиќ.

0: Точно е 9 часот. Време е за акција. Со L-Collect, вашиот e-отпад добива нова шанса. Бесплатно преземање од вашата адреса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на lcollect.mk.
1: Во последните 6 месеци студентите пријавиле проблеми со прекините на правото на субвенциониран студентски оброк, со доцнењето на стипендиите, недостапноста на бесплатниот јавен превоз и лошите услови во студентските домови. Грејната сезона во Скопје започна 2 дена порано од официјалниот термин, но уште на стартот делот потрошувачите остана беспарно поради дефекти на дистрибутивната мрежа. ОДСМ информира дека екипите се на терен и постепено нормализираат испораката. Во Тирана вчера избувна жестоки немири во кои демонстрантите нападна владени згради, банки, продавници и други објекти. Насилствата траја повеќе од 8 часа и представуваат нова ескалација на антивладините протести, што со месеци се одржуваат во Албанија. Две лица загинаа во поплавите што го зафатија Истанбул по обилните врнежи вчера. Меѓу жртвите е 14-годишно момче кое починало од струен удар, додека 34-годишно лице го загубило животот откако паднало во надодена вода и не успеало самостојно да се излече. Американските берзански индекси завршија во минус, синоќе под притисок на загубите во технолошкиот сектор и акциите на компаниите поврзани со вештачката интелигенција. И времето денеска сончево со мала домерена облачност, ке дова умерен до засилен ветер од северозападен правец, кој долж повардаријето повремено ке надминува 60 км на час. Дневните температури ке бидат во интервал од 12 до 20 степени. Во Скопје денес се очекува сончево време со мала домерена облачност и максимална температура до 15 степени.
2: Бубамара хит.
1: Дарио, живота лото.

За не се прашувате, веднаш ви откриваме Раде Шарбиджија и Аурелија Саши се ова на стартот на новите 60 минути на Бубамара. Секогаш сме тука за нови песни, ексклузивни материјали и разговори, а и изненадувања. И да, имаме денес едно такво. Остане.

0: Мукоплан Центар за дразби, повелете.
1: Добро, дали е нормално за само два дена пиење мукоплан тисландски лише?
0: Да погодам, дразбите во грлото дише знат сосем, арно, ама сега друг проблем. Кога нема што да ве дразни, се чувствувате празни.
1: Леле, да.
0: И тоа ве полудува.
1: Скрос.
0: Без гајле. Има решение. Бидете така, ќе ви кажам веднаш по рекламите.
2: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
0: Рековте, лишени од дразби? Ништо страшно. Ви треба само квалитетна замена.
1: Е, како мислите?
0: Вака, што најлесно ве вади од такт? Политика, плата, партнер, работа?
1: Супругата?
0: Одличен избор. Одиме. Каде бе со таа кошула? Сакаш ли нервно да ме осакатиш, човек?
1: Добро, добро, доста е. Делува.
0: Мукоплант исландски лише на доктор Таис знае како со дразбите. Безобразно добар производ во сите посериозни аптеки.
3: Огромен 7% кешбек. На се, се, се што ти треба од сетек. Не ја пропуштај шансата. Сега се што ке посакаш. Се од Бела Техника, фрижидери, телевизори, компјутери, мобилни, се од IT и сите мали апарати. Се можеш веднаш да имаш. Само во сетек, само од 13. до 18. октомври. Огромен 7% кешбек. Сетек, омилен ми е за техника.
4: Овој октомври, застани за себе, за твоето здравје, за сите што ги сакаш. Понекогаш телото дава знак, понекогаш не. Твое да направиш се. Провери, превенирај во Жан Митрев клиник. Октомври е месец посветен на женското здравје. Со промотивни цени за прегледи и диагностички услуги. Застани, провери, превенирај. Розеф октомври во Жан Митрев клиник. Од 1. до 31. октомври.
5: На барање на играчите, Државна лотарија го представува новиот инстант лов. Доме сладок доме, со понуда на 5 стана во Скопје. Влези во игра и отклучи го од твојот сладок дом.
6: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
7: Бубамар радио.

Тамара со силни на 21 минута по 9. Слушаме нови песни на радио кои што се само најава за убавиот период кој што ни предстои. Период на настани концерти и случувања. Тамара на 7 декември ќе одржи концерт во Арината Борис Трајковски со кој ќе прослави 25 години кариера. А сега ве подсетуваме на Владко Илиевски и темата на Словена

23 ден од есента пред нас за многу минално годишно време за дел од нашите изведувачи период на концерти. И Кохи Јанков најави концерт. Три децени музика, песни и спомени ќе бидат собрани на едно место на концертот на Кохи Јанков, кој на 14 ноември со почеток во 20 часот ќе се одржи во Македонската филхармонија. Да го слушнеме со неговата најнова песна, наслова на Пиво 9.

Точно е 9 часот и 30 минути. Музички време плов на Радио Бубамара. На денешен ден, 15 октомври, низ музичката историја се случија следниве настани. 1971-та, Pink Floyd ја започнаа 30-дневната турнеја по Северна Америка, стартуваа во Winterland аудиториумот во Сан Франциско, Калифорнија. 73-та, Кит Ричардс беше прогласен за виновен за трговија со канабис од страна на судот во Ница, Франција. Поради тоа на Rolling Stones им беше изречена едногодишна условна казна и парична казна од 5000 франци. Исто така им беше забрането да влезат во Франција две години. 1965-та, Джими Хендрикс на денешен ден го потпиша неговиот прв договор за снимање плочи. Тој доби 1 долар и 1% од сите продадени плочи. Се подсетуваме на неговата Foxy Lady, ова е Джими Хендрикс. Foxy Lady.

1979-та на денешен ден 15 октомври, Аба го има својот прв концерт во Северна Америка во Ванкувер, Канада. 1997-та Майкл Чекзан на денешен ден го одржа последниот концерт во Јужна Африка како дел од неговата хистери турнеја. За време на истата, Джек одржа 82 концерти во 58 града за преку 4,5 милиони фанови, посетувајќи 5 континенти и 35 земји. 2000-та на денешен ден, Јуто се искачија на врвот на британската сингл листа со Beautiful Day, четвртиот број 1 за групата, земен од нивниот албум All That You Can Leave.

и за самиот крај на денешното музичко навраќање. На денешен ден 15 октомври 1947-та роден е Крис Дебар, пејач и композитор. Еве го со Lady in Red, британски броеден за него од 1986-та година за самиот крај на денешното музичко навраќање.

21 минута до 10 часот и ајде сега да се осврнеме на она што се одбележува денес. 15. октомври е ден кога се одбележува меѓународниот ден на руралните жени. Годинава се одбележува под мотото руралните жени за мјоделки се грижат за мајката природа, со која се истакнува нивната важна улога во производството на храна, зачувувањето на биолошката разновидност и заштитата на природните ресурси. И тоа не е се што се одбележува денес. 15. октомври е меѓународниот ден на белиот стап, кој е посветен на подигнувањето на свеста за самостојноста, мобилноста и правата на слепите лица и лицата со оштетен вид.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел од секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Големо отворање, 15 октомври. Скопје добива ново место за шопинг, забава и врвна гастрономија. Три причини да дојдеш и илјада причини да останеш. Биди дел од приказната. Те очекува спектакал што не се пропушта. Нокаут во живо, атрактивни изведувачи и изненадувања за сите генерации. Дојди со друштвото, дојди со семејството, дојди со оној што го сакаш. Се гледаме на големото отворање на 15 октомври во 18 часот. Triangle Fashion Park. Љубов од три страни.
2: Еј, здраво. Сакаш да имаш секогаш среден јалишта?
3: Да. Сакаш само да изгледаш добро, да мирисаш убаво и да се чувствуваш удобно.
2: Те интересира како? Со одржување на чист барабан во машината за перење, пониска температура на сушење и пареа за поголема мекост.
3: Совршено испрани, нежно исушени со Simply Care машините за перење и сушење на горење.
4: Повеќе информации на mk.gorenje.com.
5: Горење.
6: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете на вашите нози и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
7: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во А1. Погледнете целата понуда на a1.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
8: Легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Сандански на 23 октомври, каде одново ке гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните неголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23 октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Сандански да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.

минути до 10 часот. Овој час ќе го завршиме со актуелности, важни информации, по 10 ќе ви откријам што имаме за вас како подарок за овој ден. Започна пријавувањето за вакцинација против сезонскиот грип преку порталот вакцинација.мк. Опфатени се повозрасните лица над 65 години, лица со хронични заболувања, здравствени работници, бремени жени, деца на возраст од 6 месеци до 5 години, како и лицата сместени во установи за социјална заштита на стари лица и вработените во овие установи. Ја слушаме сега Тина Тарнер пред спортските вести во 10.

0: Точно е 10 часот.
1: Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса. Елколект.мк.
2: Бубамара хит. Каролина и Пијан Славеј, си љубела ке љубиш.

0: резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.
2: Реал Мадрид многу пати правил чудо во Лигата на шампионите, а синокешниот пресврт на гостувањето кај Роме уште едно во низата и невидено до сега. Реал од негатива 1-3 до водство 4-3 дојде за само 7 минути 43 секунди и тоа е најбрзиот пресврт кој еден тим го направил во Лигата на шампионите после минус од 2 гола. Тенискиот турнир Шесте кралеви во Ријад, Саудиска Арабија, одложен за декември поради влошината безбедносна ситуација во регионот. Настано требаше да се одржи од 21 до 24 октомври, но организаторите соопштија дека новиот термин од 27 до 30 декември 2026. На турнирот се очекуваше да настапат некои од најголемите имиња во светскиот тенис, како што се Новак Џокович, Карлос Алкарас, Александар Зверев, Тейлор Фриц и други. Второто коло од Лигата на шампионите донесе вистински историски рекорд. На 18 надпревари беа постигнати дури 78 погодоци, односно просечно 4,33 гола по надпревар, што представува највисока ефикасност во едно коло во историјата на надпреварувањето.
0: Резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.

И знам дека го очекувате овој момент кога веќе претходно ви најавивме. Или време за во театар, време за драмски, за подарок, влизници, за представата Алиса се враќа дома. Истата можете да погледнете вечерва од 20 часот на сцената на драмски. Што треба да направите? Многу едноставно. Ни се пријавувате со вашето име и презиме на фан Facebook страната на Бубамара.

0: Што ти носи твојот хороскопски знак? Со еден инстант лос хороскоп можеш да освоиш до 4 добивки и една од 5 премии од 500.000 денари со инстант лозот хороскоп на Државна лотарија. Подгответе се за големи изненадувања. Среќата е под прстите.
1: НЛБ инвестициски пар. Добра заштеда и одлична можност за заработка. Со НЛБ инвестициски пар, ви одлучувате колку ќе штедите, а колку ќе инвестирате во акциски или комбиниран инвестициски фонд. Дополнително, добивате 3,8% годишна каматна стапка на депозитот, урочен на 25 месеци и можност за избор на инвестициски фонд за уште поголема добивка. НЛБ фондови. НЛБ банка.
2: Лејар Тетово, лидер во автомобилската индустрија, вработува оператори во производство. Минимална плата 34.100 динари, плюс целокупниот предходен стаж. Нудиме 3.000 динари за добригада, 9.000 динари бонус за препорака, бонус за ефикасност, здравствено осигурување од незгода 24/7, организиран топол оброк и превоз од Тетово, Гостивар, Скопје и околните места, најмалку 20 дена годишен одмор и К15. Аплицирајте на телефонскиот број 071-377-322.
3: Огромен 7% кешбек на се што ти треба од сетек. Не ја пропуштај шансата. Сега се што ке посакаш. Се од бела техника, фрижидери, телевизори, компјутери, мобилни, се од IT и сите мали апарати. Се можеш веднаш да имаш. Само во сетек, само од 13. до 18. октомври. Огромен 7% кешбек. Сетек, омилен ми е за техника.
4: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
5: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

Хулио Иглезиас го слушавме до сега на Бувамара, додека вие ни се пријавувате за подарок влизници за во Драмскиот театар. Скопје од вечерва влегва во джес расположение. Со настапот на словеничкиот композитор Златко Каучич, вечерва во 12 часот започнува 45-то издание на Скопскиот джес фестивал. До 18 октомври во Националната опера и балет ќе се одржат 11 концерти со музичари од 13 земји, распоредени во 4 фестивалски вечери. 8 концерти се на главната сцена, а 3 полноќни настапи за прв пат ќе се одржат на малата сцена во истиот објект, односно во Националната опера и балет.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел од секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Диши длабоко. Радио Бубамара.

Делегейшн на Буба Мара се уште се памети нивниот настап од Златна Буба Мара на популярноста, каде со нив на сината беше нашиот джез гитарист Владимир Четкар, кој денове го објави спотот за авторската песна Охрид, за која вели дека е инспирирана од убавината и духот на неговиот роден град. Паралелно со објавувањето на спотот, Четкар продолжува со меѓународните настапи. Утре 16 октомври во Белград, на 23 октомври во Виена, а во ноември ќе свири во Детройт, Њујорк и Кливленд. Владимир Четкар, со задоволство го слушаме во следните минути на Бубамара.

Додека уживаме со Владимир Читкар на Бубамара, еве што уште е најавено кога е уметноста во прашање. Од утре, 16. до 18. октомври, кај бараките на Факултетот за драмски уметности во Скопје ќе се одржи Скопје графити фестивал, настан посветен на уличната уметност, креативното изразување и трансформацијата на јавниот простор преку уметноста. На фестивалот ќе учествуваат 20 уметници од домашната графити сцена, заедно со гости од Германија, Англија, Австралија, кои преку своите дела ќе придонесат за создавање нова креативна визуелна приказна во градот. И тоа не е се, на 17. 18. октомври фестивалската програма ќе биде дополнета и со музичка поддршка од познати македонски диџеи, создавајќи простор за дружење, размена на идеи и славење на урбаната култура.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Која е твојата омилена валута? Со мултивалутниот депозит на Халкбанк можеш да штедиш во евра, долари, фунти и други валути со фиксна камата. Отвори депозит во најблиската филијала на Халкбанк и направи повеќе од своите девизи. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Три години Diamond Mall, три години забава, шопинг и незаборавни моменти. А сега славиме голем роден ден. На 17 октомври најмладите ги очекува вистински K-pop спектакл, а на 21 октомври голема музичка прослава со Петар Грашо и специјалната гостинка Јелена Розга. И токму на 21 октомври ќе ги извлечеме и среќните добитници од големата роденденска наградна игра. Три години Diamond Mall, наш роден ден, ваша прослава.
5: Снегот можеш да го видиш. Мразот не секогаш. А кога треба да сопреш, секој метар ти е важен. Кој гуми ги избра? Избери Сајлон од германскиот Autobild. Зимската Ice Blazer Alpina Evo 2 ја доби највисоката оценка, особено за сопирање на влажна подлога. Сајлон, прва кинеска гума која го доби германскиот сертификат TÜV SÜD. Сајлон, квалитет што го потврдуваат експертите. Побарај ги Сајлон гумите во пневматик. Сигурен избор.
6: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
7: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzisko.mk.

0: Точно е 11 часот. Со Елколект, вашиот е-отпад добива нова шанса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
1: Бубамара хит.
2: Дарио, живате лото.

0: мајстери на мудроста.
1: Човечките дела ги оценуваме според тоа дали ни предизвикуваат задоволство или болка. Франц. Пријателите не оценуваат по нашите доблести. Непријателите по маните. Јован Дучич.
2: Бисери на мудроста со Игор Джамбазов.

11 часот 8 минути, отвораме новие последни 60 минути за денес и тоа со информацијата дека утре, 16 октомври, на приземјата во Скопје Сити Мол започнува тридневен есенски базар. Обуен есен рачно создадена, посветен на новата генерација домашни ракотворци кои преку својата креативност, препознатлив стил и оригинален пристап ја претвораат рачната изработка во современ израз на уметноста и личниот идентитет. Базарот ќе трае до 18 октомври.

0: Желбите повеќе не мора да чекаат. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари и јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
1: Тоа ќе биде се?
2: И уште скорвита макс за имунитетот.
1: А да пробате нешто многу подобро?
2: Ау, никако алергична сум.
1: На што?
2: Па на препораки за замена, ова ви е подобро, многу ни се троши.
1: А е, сега простете, ама такво нешто не постои.
2: Постои. Се сеќавате кога на сопругот му дадовте жалфи од друг доктор, а го пратив по доктор Тајс? Кога реков се осипувам, па нападна без и го исфрлив од влез. А сега ќе бидатете скорвита или да чекаме осип?
1: А скорвита макс, тројна заштита на имунитетот. Додаток на исхраната во сите аптеки.
3: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во милените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
4: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.mk или 071-327-139.
5: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија. Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони, како и многу други производи, направени од врвните мајстори на занаетот. Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
6: По распродадениот прв концерт, миленикот на домашната публика Сергеј Четковиќ најавува уште една вечер на 1 ноември во Скопје. Сергеј доаѓа со лајв тур, својот бенд и сите безвременски хитови што публиката ги пее во еден глас. 1 ноември, Македонска филхармонија. Сергеј Четковиќ во живо во Скопје. Билетите се пуштени во продажба преку мрежата на Етикет.

11 часа 25 минути, 12 степени во моментов во центарот на Скопје. Територијата на Македонија до крајот на оваа недела останува да биде под влијание на ладен воздушен бран кој се спушта од север. Утре петок повторно ќе имаме локални врнежи од дожд, на планините со надморска височина од над 1500 метри ќе има повремени врнежи од снег. За време на викендот пак имаме сончево време со мало до умерена локална облачност, ветерот ќе намали својата брзина, што се однесува до температурите, тие наутро на повеќе места ќе се спуштат до околу 5 степени, во најголем дел од Македонија ќе бидат до 15 степени.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел од секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Бубамара. Мерна станица. 105.2 од 2.

Нешто повеќе од 20 минути ни преостанува дружба за денес и уште неколку актуелности кои што треба да ви ги пренесеме. За најмладите наградуваната куплена представа на Лимба на театарот од Малага Шпанија ќе биде изведена вечерва во 19:30 на петиот интернационален фестивал на детски театар Игор Маджиров во театарот за деца и младенци во Скопје. И за вие кои што се вклучувате во овие моменти на Бубамара, подсетување дека имате уште малку време да ни се пријавите за подарок близници за представата Алиса се враќа дома, која што е вечера во Драмскиот театар со почеток од 20 часот.

0: Слушнавте? Дајнерс Клуб слави роденден, а подароците ги добивате вие. Цел октомври, картичка за 0 денари, специјални понуди, рати без камата и одложено плаќање кај нашите партнери. Дајнерс Клуб, роденденот е наш, поволностите се ваши. Аплицирај веднаш на diners.com.mk.
1: На хартија за секое семејство. Камелија.
2: Големо отворање 15 октомври. Скопје добива ново место за шопинг, забава и врвна гастрономија. Три причини да дојдеш и илјада причини да останеш. Биди дел од приказната. Те очекува спектакал што не се пропушта. Нокаут во живо, атрактивни изведувачи и изненадувања за сите генерации. Дојди со друштвото, дојди со семејството, дојди со оној што го сакаш. Се гледаме на големото отворање на 15 октомври во 18 часот. Триангла Фешн Парк. Љубов од три страни.
3: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
4: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

И стигнавме до самиот крај за денес, да овде завршуваме. Ви благодарам на сите кои што бивте заедно со нас. Имајте убав остаток од овој ден и ве очекувам повторно утре петачно по 7. Секој добро. Чао.

Точно е 5 минути до 12 часот. Време е за акција. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.

Жена од Русома, не 11-тата жртва на западно-нилска треска во Македонија од почетокот на годината соопшти Институтот за јавно здравје во најновиот неделен извештај. Во Министерството за образование во главниот град на Албанија Тирана избувна пожар на вториот ден од студентските протести. Полицијата употреби солзавец и водени топови против демонстрантите. Црното море станува си поризично подрачје за трговските брудови што пловат во близина на земите членки на НАТО. Серијата инциденти го отвара прашањето дали војната меѓу Русија и Украина се повеќе ги изложува на ризик и цивилните пловни рути во близина на територијата на НАТО. И времето денеска сончево со мала домирена облачност, ке двоумерен до засилен ветер од северозападен правец кој долж повардарието повремено ке надминува 60 км на час. Дневната температура ќе биде во интервал од 12 до 20 степени. Во Скопје денес сончево време со мала домирена облачност, ке дува умерен северен ветер кој во одделни делови од котлината повремено ке биде засилен. Дневната температура ке достигне до 15 степени.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел од секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Твојата заштеда со Макси Камата. Урочи ги твоите средства со Макси Депозитот на Халкбанк и доби до 3,80% фиксна годишна камата. Понудата важи до 30 ноември 2026 година. Халкбанк. Важни се луѓето.
2: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
3: Добар ден. Нема никаков проблем.
2: А што правите со отпадното моторно масло после?
3: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
2: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината?
3: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
4: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
5: Поминаа 30 години од виолина и гитара. 30 години песни, спомени, насмевки, средби. На 14 ноември во Македонската филхармонија ќе ги пееме Марама, Колку треба да се плати, и Калдермо, виолина и гитара. И уште многу други стихови и песни за сите генерации. Влезници на kupikarta.com и во City Point овако, во Штип. Се гледаме да пееме заедно.
6: Радио Бубама.

0: Најголемите светски музички хитови на вашето радио Буба Мара.
1: Илјаде и една песна, илјаде и една музичка приказна.
2: Раскажани од радио Буба Мара.

0: Точно е 12 часот и 30 минути.
1: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
2: Калиопи, Бебе,

0: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 31 декември. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
1: Колку е долг списокот на твоите желби? Примени го во пари и побаре макси златна рибка со 10 пати по 1 милион денари и многу други макси добивки на сите продажни места на Државна лотарија. Макси златна рибка за макси желби.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Еј, здраво. Сакаш да имаш секогаш среден јалишта?
4: Да. Сакаш само да изгледаш добро, да мирисаш убаво и да се чувствуваш удобно.
3: Те интересира како? Со одржување на чист барабан во машината за перење, пониска температура на сушење и пареа за поголема мекост.
4: Совршено испрани, нежно исушени со Simply Care машините за перење и сушење на горење.
5: Повеќе информации на mk.gorenje.com.
6: Горење.
7: Легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Санденски на 23 октомври, каде одново ке гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните неголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23 октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Санденски да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.
8: Бубамар радио.

0: Точно е 13 часот.
1: Не чекајте. Ослободете простор и направете добро дело за животната средина. Елколект бесплатно ќе го подигне вашиот еотпад од домашната адреса.
2: Бубамара хит.
3: Дарио, живот е лото.

0: Леар Тетово, лидер во автомобилската индустрија, вработува оператори во производство. Минимална плата 34.100 динари, плюс целокупниот предходен стаж. Нудиме 3.000 динари за добредеда, 9.000 динари бонус за препорака, бонус за ефикасност, здравствено осигурување од незгода 24/7, организиран топол оброк и превоз од Тетово, Гостивар, Скопје и околните места, најмалку 20 дена годишен одмор и К15. Аплицирајте на телефонскиот број 071-377-322.
1: Снегот можеш да го видиш. Мразот? Не секогаш. А кога треба да сопреш, секој метар ти е важен. Кој гуми ги избра? Избери Сајлон од германскиот Autobild. Зимската Ice Blazer Alpina Evo 2 ја доби највисоката оценка, особено за сопирање на влажна подлога. Сајлон, прва кинеска гума која го доби германскиот сертификат TÜV SÜD. Сајлон, квалитет што го потврдуваат експертите. Побарај ги Сајлон гумите во пневматик. Сигурен избор.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петро. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петро. Има каде.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Желбите повеќе не мора да чекаат. Едноставно нека ти кликне. Со јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари и јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку мај јуте.
5: Тоа ќе биде се?
6: И уште скорвита макс за имунитетот.
5: А да пробате нешто многу подобро?
6: Ау, никако алергична сум.
5: На што?
6: Па на препораки за замена, ова ви е подобро, многу ни се троши.
5: А е, сега простете, ама такво нешто не постои.
6: Постои. Се сеќавате кога на сопругот му дадовте жалфи од друг доктор, а го пратив по доктор Тајс? Кога реков се осипувам, па напад на бес и го исфрлив од влез. А сега ќе би дадете скорвита или да чекаме осип?
5: А скорвита макс, тројна заштита на имунитетот. Додаток на исхраната во сите аптеки.
7: Калиопи, 17 октомври, Ти Арена, Борис Трајковски, Скопје. Спектакуларен концерт на најголемата македонска поп дива, светска, а наша. Емоција што мора да се доживее. Една вечер, Калиопи, во живо во Скопје. 17 октомври, Ти Арена, Борис Трајковски, Скопје. Билети преку купикарта.ком.
8: Диши длабоко.

0: Кога слушате добра музика, вие сте на Бубамара.
1: Најдобар музички избор.
2: Радио Бубамара.

0: Квалитна хартија за секое семејство. Камелија.
1: Големо отворање, 15. октомври. Скопје добива ново место за шопинг, забава и врвна гастрономија. Три причини да дојдеш и 1000 причини да останеш. Биди дел од приказната. Те очекува спектакал што не се пропушта. Нокаут во живо, атрактивни изведувачи и изненадувања за сите генерации. Дојди со друштвото, дојди со семејството, дојди со оној што го сакаш. Се гледаме на големото отворање на 15. октомври во 18 часот. Triangle Fashion Park. Љубов од три страни.
2: Огромен 7% кешбек. На се, се, се што ти треба од сетек. Не ја пропуштај шансата. Сега се што ќе посакаш. Се од бела техника, фрижидери, телевизори, компјутери, мобилни, се од IT и сите мали апарати. Се можеш веднаш да имаш. Само во сетек, само од 13. до 18. октомври. Огромен 7% кешбек. Сетек, омилен ми е за техника.

0: Точно е 14 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Каролина и пијан славеј. Си љубела ке љубиш.

Добар ден, добро дојдовте и добро се најдовме во втората смена на Радио Буба Мара. Се среќаваме во попладнето на денот кој прави повремени напори за разведрување, а ние ќе му се придружиме во тоа. Денес е четврток, пријатели, 15 октомври, на средина сме од 10-тиот месец на годината, на средина сме од денот во финалето на неговото работно време, но на самиот почеток на нашата попладневна смена. Со вас денеска до 5 се Љупчо Шавковски и Јасна Франговска.

Ова беше славниот рефрен за чекањето на Арета Френклин и Джордж Майкл од далечната година 87-ма, чии стихови зборуваат за 20 љубовници кои настојуваат да ги надминат сите препреки до вистинската љубов што чека на нив. Ние, како што стоат работите во моментов, помалку чекаме на љубов, а повеќе на ефикасен државен систем по многу сега отворени прашања, да ја поминеме легално границата на ова четврточно попладне со важечка лична карта за добро расположение и со пасош за убав ден.

Со денешниот четврток 15 октомври полека ја привршуваме третата четвртина од оваа 2026-та. До крајот на годината преостануваат уште 77 дена, па нивното одбројување веќе добива смисла. Но пред да ги изброиме преостанатите денови од годината, да ги изброиме ние предизвиците на овој ден, високо на топ листата останува случајот на младата Михајлова, која во понеделникот наместо да се јави во Кочанскиот суд, како што и било одредено до судењето за сообраќајниот прекршок со човечка жртва, се јави од Софија, каде никој не знае како стасала. Официјален доказ за преминување на македонско-бугарската граница нема, но има нова јавна политичка и граѓанска дебата како е тоа спроведено. За да нема дополнителни забуни, ние на Радио Бубамара пријавуваме уште едно легално и регуларно преминување на дневната граница кон крајот на работното време.

0: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
2: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија. Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони, како и многу други производи, направени од врвните мајстори на занаетот. Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
3: Радио Бубамара.

Нашиот четврток, пријатели, променливо облачен и ветрови во целата земја го трча последниот круг од денешното работно време. Ако се точни меѓународните студии за работната продуктивност, таа е највисока во вторник и во среда, а во четврток, кој е туку речи петок, мудрите луѓе вложуваат концентрирани напори за да си овозможат утре професионално порелаксиран петок. Еве еден рефрен кој е авансиран влог во предстојното финале на работната недела. Ги слушаме Елтон Джон и Бренди Карлајл.

Таков придвижувачки ритам, пријатели, сосема соодветен за убава завршница на денешниот вреден делничен четврток. Го трошиме 42-от четврток во годината, кој е трет четврток во месецот октомври, а секој трет четврток на октомври е светски ден на вредностите. О, па тоа е широка тема за расправа. Во ова време на изгубени и абсолютно променети вредности, ке им посветиме внимание и попладнево, слушајки патем музика која никогаш не ја губи својата вредност.

0: Точно е 15 часот. Бубамара хит.
1: Дарио, живата лота.

Ја слушате, пријатели, попладневната смена на Радио Буба Мара, воденот кој постојано си го менува метеот табиетот. Сепак, во ова доцно попладне пред завршницата на доминантното работно време, денот е прилично пријатен, а светот околу нас прилично раздвижен. Го трошиме третиот четврток на октомври, ден кој е посветен на светската кампања за вредности. Веројатно не помислуваме баш секој ден на тоа што ни е важно нам и на тоа што им е важно на сите, но постојано се соочуваме со состојби, практики и искуства кои не сме спремни да ги прифатиме, затоа што нашиот вредносен систем им дава отпор. И па, еве го денот за промислување на сето тоа.

Денешниот ден е светскиот ден на вредностите. Не е баш едноставно да се дефинира вредноста, зашто таа е многу личен систем. Но каква и да е надградбата, важно е да се заснова на некои базични оценки за тоа што е добро, а што лошо, што е исправно, што погрешно, што е прифатливо, а што не е. Во последно време, рака на срце, тоа станува се покомплицирано.

0: Ролон вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Ролон вода. Дар од природата.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината?
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Желбите, повеќе не мора да чекаат. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари и јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
5: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 23 милиони денари.
6: Бубамара радио.

Ова е, пријатели, нашето земничко попладне на Радио Буба Мара во завршницата на работното време на денешниот четврток, трет во месецот октомври, кој секоја година се одбележува како меѓународен ден на вредностите. Цел му е да потсети на личните и заедничките системи, на особености и цели кои овозможуваат добар и организиран живот. Многумина се занимавале со промислување на вредностите. Ајнштајн, например, рекол, обиди се да не бидеш човек од успех, туку повеќе човек од вредности. Епа, токму на тоа денеска најчесто се прекршуваат вредностните системи.

Слушаме секогаш, а денес особено музика од вечна вредност во време на свет кој е поделен по сите можни основи. Светскиот ден на вредностите, денешниот трет четврток во октомври, е мал подсетник на необходноста за обединување околу основните вредности и подсетување дека на крајот сепак се е или добро, или лошо, а добро е да се прави добро, нели?

Точно е 15 часот и 30 минути. Слушнавте? Дајнерс клуб слави роденден, а подароците ги добивате вие. Цел октомври, картичка за 0 денари, специјални понуди, рати без камата и одложено плаќање кај нашите партнери. Дајнерс клуб, роденденот е наш, поволностите се ваши. Аплицирај веднаш на diners.com.mk. Радио Бубамара.

Посветивме многу внимание на денешното значење на 3-тиот четврток на октомври како светски ден на вредностите и тоа беше многу логично. На секој чекор и секој ден сме соочени со некое драматично нарушување на основните вредности за кои мислевме дека се природно усвоени од сите нас. Модерниот живот ете постојано не демантира, но денешниот 15 октомври на светскиот календар има и некои други свои значења. Тоа е исто така и ден на руралните жени и ден на луѓето со нарушен вид. Се се тоа предизвици кои бараат здрав вредносен систем од креаторите на политиките. Да се вратиме ние, пријатели, на нашата основна политичка одлука да создадеме убав ден за сите.

НЛБ инвестициски пар. Добра заштеда и одлична можност за заработка. Со НЛБ инвестициски пар вие одлучувате колку ќе штедите, а колку ќе инвестирате во акциски или комбиниран инвестициски фонд. Дополнително добивате 3,8% годишна каматна стапка на депозитот, урочен на 25 месеци и можност за избор на инвестициски фонд за уште поголема добивка. НЛБ фондови. НЛБ банка.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел од секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Калиопи. 17 октомври. Ти арена Борис Трајковски, Скопје. Спектакуларен концерт на најголемата македонска поп дива, светска, а наша. Емоција што мора да се доживее. Една вечер, Калиопи, во живо во Скопје. 17 октомври, Ти арена Борис Трајковски, Скопје. Билети преку kupikarta.com.
2: Бубамара, мерна станица, 105.2 од 2.

И еве, работното време завршува. Оние што се искалени на некогашниот вредносен систем на заеднички и традиционални норми на успех затвораат уште еден професионално и вредно исполнат ден. Оние кои функционираат по новите вредносни системи на силна индивидуалност и материјален прагматизам може би го минале овој ден малку поинаку. На светскиот ден на вредностите успеавме само да вреднуваме дека тие минуваат низ голема трансформација, може би најголема во модерната историја, која носи нови дефиниции на успехот, моралот, заедницата и приватноста, да речеме. И денот се трансформира, пријатели, преминува низ постработниот сообраќаен метеж, за да се смири за некој час, час и половина во првата квечерина на денешниот ден.

0: Точно е 16 часот. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
1: Бубамара хит. Каролина и Пијан Славеј. Си љубела ке љубиш.

Нашето заедничко поплавне продолжува, пријатели, и по официјалната завршница на работниот ден, но сега преминуваме на некои порелаксирани теми. Што е ново на регионалната музичка сцена? Младиот Борис Режак, кантавтор од Босна и Херцеговина, релативно непознат кај нас, ни се представува со новата песна «Признавам». Вели таа со години го чекала својот момент и со постојаната промена на музиката и текстот конечно го добила овој облик, што ќе го слушнаме попладнево на Радио Боба Мара. Така вели Режак и ја пишува својата музика и му остава можност на песните да созреат и да бидат завршени пред нивното објавување. Ја слушаме премиерно «Признавам» на Борис Режак.

0: Големо отворање, 15. октомври. Скопје добива ново место за шопинг, забава и врвна гастрономија. Три причини да дојдеш и илјада причини да останеш. Биди дел од приказната. Те очекува спектакал што не се пропушта. Нокаут во живо, атрактивни изведувачи и изненадувања за сите генерации. Дојди со друштвото, дојди со семејството, дојди со оној што го сакаш. Се гледаме на големото отворање на 15. октомври во 18 часот. Triangle Fashion Park. Љубов од три страни.
1: Има милион причини и само еден инстант начин да станеш милионер. Со новиот инстант лос Мега Милионер на Државна лотарија. Инстант лозот Мега Милионер нуди две преми по 10 милиони денари и 8 добивки по 1 милион денари. Не пропуштај ја шансата да станеш Мега Милионер со Државна лотарија.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
3: Огромен 7% кешбек. На се, се, се што ти треба од сетек. Не ја пропуштај шансата. Сега се што ке посакаш. Се од бела техника, фрижидери, телевизори, компјутери, мобилни, се од IT и сите мали апарати. Се можеш веднаш да имаш. Само во сетек. Само од 13. до 18. октомври. Огромен 7% кешбек. Сетек, омилен ми е за техника.
4: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во А1. Погледнете целата понуда на а1.мк и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
5: По распродадениот прв концерт, миленикот на домашната публика Сергеј Четковиќ најавува уште една вечер на 1. ноември во Скопје. Сергеј доаѓа со лайв тур, својот бенд и сите безвременски хитови, што публиката ги пее во еден глас. 1. ноември, Македонска филхармонија. Сергеј Четковиќ во живо во Скопје. Билетите се пуштени во продажба преку мрежата на Етикет.

А сега, пријатели, поглед и на глобалната музичка сцена. Се сеќавате ли кога летово на почетокот на јули Rolling Stones го објавија новиот албум насловен Foreign Tongues? Епа сега, на 27. ноември најавуваат 5 дополнителни песни на веќе издадениот албум, како Deluxe, изданиен албум од кој помина многу добро на светските топлисти. Обожавателите на рок легендите го добиваат ова Deluxe издание на винил и како дупло CD. Што да се каже за овој работен елан? Импресионирана сум. Тројцата мускетари од Rolling Stones заедно имаат нешто повеќе од 250 години. Албумот Foreign Tongues инаку во меѓувреме достигна на првото место на топ листите во 14 земји. Еве како звучи музиката од Foreign

0: 90 години. Грижата за здравието е дел од секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Радио Бубама.

И натаму ја прегледуваме музичката сцена, пријатели, да провериме сега што е ново кај нас. Се отвора 45-то издание на Скопскиот джез фестивал. Прочуениот словенечки перкусионист, тапанари композитор Златко Каучич, тенор саксофонистот, кларинетист и композитор Леонхард Скорупа и Пасквале Мира, еден од највпечатливите и најактивни вибрафонисти на современата меѓународна музичка сцена, вечерва ке настапат на првата фестивалска вечер. Ова издание на Скопје джез фестивал има рекорден број изведувачи од дури 13 земји. Полноќната програма годинава ќе се одржува на исто место на малата сцена на Националната опера и балет. И годинава продолжува во воспоставената традиција на прикажување на најдобрите музички документарци и работилницата джез за деца, најавуваат од организацијата на фестивалот. Скопје джез фестивал ќе трае до 18 октомври.

0: слушнавте? Дајнерс Клуб слави роденден, а подароците ги добивате вие. Цел октомври, картичка за 0 денари, специјални понуди, рати без камата и одложено плаќање кај нашите партнери. Дајнерс Клуб, роденденот е наш, поволностите се ваши. Аплицирај веднаш на diners.com.mk.
1: Твојата заштеда со Макси Камата. Орочи ги твоите средства со Макси Депозитот на Халдбанк и доби до 3,80% фиксна годишна камата. Понудата важи до 30 ноември 2026 година. Халдбанк. Важни се луѓето.
2: Овој октомври, застани за себе, за твоето здравје, за сите што ги сакаш. Понекогаш телото дава знак, понекогаш не. Твое да направиш се. Провери, превенирај во Жан Митрев клиник. Октомври е месец посветен на женското здравје. Со промотивни цени за прегледи и диагностички услуги. Застани, провери, превенирај. Розеф октомври во Жан Митрев клиник. Од 1 до 31 октомври.
3: Лејар Тетово, лидер во автомобилската индустрија, вработува оператори во производство. Минимална плата 34.100 динари, плюс целокупниот предходен стаж. Нудиме 3.000 динари за добригада, 9.000 динари бонус за препорака, бонус за ефикасност, здравствено осигурување од незгода 24/7, организиран топол оброк и превоз од Тетово, Гостивар, Скопје и околните места, најмалку 20 дена годишен одмор и К15. Аплицирајте на телефонскиот број 071-377-322.
4: Калиопи, 17 октомври, Ти Арена, Борис Трајковски, Скопје. Спектакуларен концерт на најголемата македонска поп дива, светска, а наша. Емоција што мора да се доживее. Една вечер, Калиопи, во живо во Скопје. 17 октомври, Ти Арена, Борис Трајковски, Скопје. Билети преку kupikarta.com.
5: Диши длабоко. Радио Бубамара.
6: You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like, it makes me feel like

трошиме, пријатели, последните минути од нашата заедничка попладневна тура, денеска посветена на различни теми, но во своето финале најмногу на музички приказни, така и ке завршиме. На 15. октомври, како денешниот во годината 73-та, американската кантри пејачка Доли Партон го објави синглот Джолин, со кој го најави својот четврти албум. Веднаш ги освои врвовите на топ листите на САД и Канада. Пред два месеца Доли Партон ја напушти животната сцена. Во морето од музика, што му го остави на светот, Джолин остана незиниот веројатно најпрепознатлив рефрен.

0: Точно е 17 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk за бесплатно преземање од вашата адреса.
2: Бубамара хит.
3: Дарио, живате лото.

Вести во 5. Ива, Ина, како се викаше, премиерот Мицковски во денешната изјава тешко се сети на името на пребеганата Михаилова, но потврди дека границата не ја минала легално и дека бугарските власти на овој случај покажуваат мускули. Од земјава, како што рече Мицковски, нелегално излегол и бугарскиот адвокат на Михаилова. Истрагата на МВР продолжува. Идејата за рестартирање на ОКТА за производство на дизел е во рана фаза, но е опција, изјави денес министерката за енергетика Сања Божиновска. Снабдувањето со нафта и нафтени деривати е стабилно, уверува Божиновска. Премиерот на Албанија Еди Рама не планира да поднесе оставка по хаосот настанат на синокешниот протест во Тирана. Секој што има вмешаност ке сноси последици, рече Рама. На крајот, времето утре променливо облачно со повремени локални врнежи од дожд. На некои од повисоките планини врнежите ке преминуваат во слаб снег, ке дува умерен на места долж Вардар повремено засилен ветер од северен правец, а дневните температури ке се движат од 9 до 18 степени. Тоа беа вестите во 5 и толку во нашата втора смена. Љупчо Шавковски и Јасна Франговска се одјавуваат и ви посакуваат убави остатоци од денот.

0: Мукоплан Центар за дразби, повелете?
1: Добро, дали е нормално за само два дена пиење мукоплан тисландски лише?
0: Да погодам, дразбите во грлото дише знат сосем, арно, ама сега друг проблем. Кога нема што да ве дразни, се чувствувате празни.
1: Леле, да.
0: И тоа ве полудува.
1: Скрос.
0: Без гајле. Има решение. Бидете така, ќе ви кажам веднаш по рекламите.
2: Снегот можеш да го видиш. Мразот не секогаш. А кога треба да сопреш, секој метар ти е важен. Кој гуми ги избра? Избери Сајлон од германскиот Autobild. Зимската Ice Blazer Alpina Evo 2 ја доби највисоката оценка. Особено за сопирање на влажна подлога. Сајлон, прва кинеска гума која го доби германскиот сертификат ТУВ СУД.

0: Сајлон. Квалитет што го потврдуваат експертите. Побарај ги Сајлон гумите во пневматик. Сигурен избор.
1: Еј, здраво. Сакаш да имаш секогаш среден јалишта?
2: Да.
1: Сакаш само да изгледаш добро, да мирисаш убаво и да се чувствуваш удобно. Те интересира како? Со одржување на чист барабан во машината за перење, пониска температура на сушење и пареа за поголема мекост. Совршено испрани, нежно исушени со Simply Care машините за перење и сушење на горење. Повеќе информации на mk.gorenje.com.
3: Горење. Рековте, лишени од дразби? Ништо страшно. Ви треба само квалитетна замена.
4: Е, како мислите?
3: Вака, што најлесно ве вади од такт? Политика, плата, партнер, работа?
4: Супругата?
3: Одличен избор. Одиме. Каде бе со таа кошула? Сакаш ли нервно да ме осакатиш, човек?
4: Добро, доста е. Делува.
3: Мукоплант исландски лише на доктор Таис знае како со дразбите. Безобразно добар производ во сите посериозни аптеки.
5: Желбите повеќе не мора да чека. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари и јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
6: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.mk или 071-327-139.
7: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете на вашите нози и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
8: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: Точно е 17 часот и 30 минути. Радио Бубамара.
1: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
2: Калиопи, Бебе.

Теа, ми амор. Ми амор, ми амор, ми амор. Тамара, до крајот на светот.

0: Големо отворање, 15 октомври. Скопје добива ново место за шопинг, забава и врвна гастрономија. Три причини да дојдеш и 1000 причини да останеш. Биди дел од приказната. Те очекува спектакал што не се пропушта. Нокаут во живо, атрактивни изведувачи и изненадувања за сите генерации. Дојди со друштвото, дојди со семејството, дојди со оној што го сакаш. Се гледаме на големото отворање на 15 октомври во 18 часот. Triangle Fashion Park. Љубов од три страни.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината?
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
5: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
6: Фондот за седумка во нареното коло на Лото 7 изнесува над 23 милиони денари.
7: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во фабрика Европа се создава вистинска сладка магија.
8: Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони,
7: како и многу други производи направени од врвните мајстори на занаетот.
8: Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
9: Поминаа 30 години од виолина и гитара. 30 години песни, спомени, насметки, средби. На 14. ноември во Македонската филхармонија ќе ги пееме Марама, Колку треба да се плати, Ей Калдермо, Виолина и гитара и уште многу други. Стихови и песни за сите генерации. Влезници на kupikarta.com и во City Point Овако, во Штип. Се гледаме да пееме заедно.

0: Точно е 18 часот.
1: Време е за акција. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Каролина и Пијан Славеј. Си љубела ке љубиш.

0: Мајстери на мудроста.
1: На тој што еднаш бил споменик, потоа му е тешко да биде дури и модел. Станислав Ежилец. Кога правиш големи нешта, тешко е да им се допаднеш на сите. Соломон.

0: квалитна хартија за секое семејство. Камелија.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Огромен 7% кешбек. На се, се, се што ти треба од сетек. Не ја пропуштај шансата. Сега се што ќе посакаш. Се од бела техника, фрижидери, телевизори, компјутери, мобилни, се од IT и сите мали апарати. Се можеш веднаш да имаш. Само во сетек, само од 13. до 18. октомври. Огромен 7% кешбек. Сетек, омилен ми е за техника.
3: Како громот ведро небо, може да те погоди титаниумската среќа. Само со инстант лозот титаниум на Државна лотарија. Еден од седумте Ford Focus-и титаниум или еден од седумте Ford Kuga S-Line може да биде твој, само со инстант лозот титаниум. Кога среќата се бара и чудата се можни.
4: Легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Сандански на 23. октомври, каде одново ке гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23. октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Сандански да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.
0: Бубамар радио.

Точно е 18 часот и 30 минути. Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 15 октомври, низ музичката историја се случија следниве настани. 1971-та, Pink Floyd ја започнаа 30-дневната турнеја по Северна Америка, стартуваа во Винтерленд аудиториумот во Сан Франциско, Калифорнија. 73-та, Кит Ричардс беше прогласен за виновен за трговија со канабисот страна на судот во Ница, Франција. Поради тоа на Rolling Stones им беше изречена едногодишна условна казна и парична казна од 5000 франци. Исто така им беше забрането да влезат во Франција две години. 1965-та, Джими Хендрикс на денешен ден го подпиша неговиот прв договор за снимање плочи. Тој доби 1 долар и 1% од сите продадени плочи. Се подсетуваме на неговата Foxy Lady, ова е Джими Хендрикс. Foxy.

1979-та на денешен ден 15 октомври, Аба го има својот прв концерт во Северна Америка во Ванкувер, Канада. 1997-та Майкл Чексон на денешен ден го одржа последниот концерт во Јужна Африка како дел од неговата хистери турнеа. За време на истата, Джек одржа 82 концерти во 58 града за преку 4,5 милиони фанови, посетувајќи 5 континенти и 35 земји. 2000-та на денешен ден, Јуто се искачија на врвот на британската сингл листа со Beautiful Day, четвртиот број 1 за групата, земен од нивниот албум All That You Can.

за самиот крај на денешното музичко навраќање. На денешен ден 15 октомври 1947-та родена е Крис Дебар, пејач и композитор. Еве го со Lady in Red, британски броеден за него од 1986-та година за самиот крај на денешното музичко навраќање.

0: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни! Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-penzijsko.mk.
1: Големо отворање, 15. октомври. Скопје добива ново место за шопинг, забава и врвна гастрономија. Три причини да дојдеш и 1000 причини да останеш. Биди дел од приказната. Те очекува спектакал што не се пропушта. Нокаут во живо, атрактивни изведувачи и изненадувања за сите генерации. Дојди со друштвото, дојди со семејството, дојди со оној што го сакаш. Се гледаме на големото отворање на 15. октомври во 18 часот. Триангла Фешн Парк. Љубов од три страни.
2: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: Желбите повеќе не мора да чекаат. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари и јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
2: Снегот можеш да го видиш. Мразот? Не секогаш. А кога треба да сопреш, секој метар ти е важен. Кој гуми ги избра?

0: избери Сајлон од германскиот Autobild. Зимската Ice Blazer Alpina Evo 2 ја доби највисоката оценка, особено за супирање на влажна подлога. Сајлон, прва кинеска гума која го доби германскиот сертификат TÜV SÜD. Сајлон, квалитет што го потврдуваат експертите. Побарај ги Сајлон гумите во пневматик. Сигурен избор.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еко линија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Тоа ќе биде се?
5: И уште скорвита макс за имунитетот.
4: А да пробате нешто многу подобро?
5: Ау, никако алергична сум.
4: На што?
5: Па на препораки за замена, ова ви е подобро, многу ни се троши.
4: А е, сега простете, ама такво нешто не постои.
5: Постои. Се сеќавате кога на сопругот му дадовте жалфи од друг доктор, а го пратив по доктор Тајс? Кога реков се осипувам, па напад на бес и го исфрлив од влез. А сега ќе би дадете скорвита или да чекаме осип?
4: А скорвита макс, тројна заштита на имунитетот. Додаток на исхраната во сите аптеки.
6: Колку е долг списокот на твоите желби? Примени го во пари и побаре макси златна рибка со 10 пати по 1 милион динари и многу други макси добивки на сите продажни места на Државна лотарија. Макси златна рибка за макси желби.
7: Бубамар радио.

0: Точно е 19 часот и 30 минути.
1: Слушнавте? Дајнерс клуб слави роденден, а подароците ги добивате вие. Цел октомври, картичка за 0 денари, специјални понуди, рати без камата и одложено плаќање кај нашите партнери. Дајнерс клуб, роденденот е наш, поволностите се ваши. Аплицирај веднаш на diners.com.mk.

0: Склучи се за среќа на loto.mk на Државна лотарија. Уплати лото и джокер, брзо, лесно и безбедно. Игре лото онлайн.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
3: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија. Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони, како и многу други производи, направени од врвните мајстори на занаетот. Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
4: Калиопи, 17 октомври, Ти Арена, Борис Трајковски, Скопје. Спектакуларен концерт на најголемата македонска поп дива, светска, а наша. Емоција што мора да се доживе. Една вечер, Калиопи, во живо во Скопје. 17 октомври, Ти Арена, Борис Трајковски, Скопје. Билети преку kupikarta.com.
5: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: Точно е 20 часот.
1: Бубамара хит. Каролина и Пијан Славеј, си љубела ке љубиш.

0: мудри мисли кажани од некои мудри глави.
1: Жената ќе ја зачува само она тајна што не ја знае. Српска поговорка. Животот и довербата само еднаш се губат. Бернард Шо. Она што не наложува почит, не може да предизвика доверба. Конфучије.
2: Бисери на мудроста со Игор Джамбазов.

0: Убава музика и златни есенски лисја. Уживајте со нас.
1: La place rouge était vide.

Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени –

0: спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 31 декември. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
1: Ова е најновата топ тема за Кулшема. Екоелектрични мотори за 50 денари. Гребни е шансата. И биди и ти со Урбан Стил на Државна лотарија.
2: Винофест 2026. Најголемиот вински фестивал годинава се случува во Македонско село. Три дена вино, музика и традиција. 16, 17 и 18 октомври. Нападините на водно. Македонско село. Влезници на mktickets.mk.

0: Точно е 20 часот и 30 минути.
1: 105.2 О2 Кислород во етерот.
0: Радио Бубамара.

0: Кога слушате добра музика, вие сте на Бубамара.
1: Најдобар музички избор.
2: Радио Бубамара.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел од секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-pensisko.mk.
3: Поминаа 30 години од виолина и гитара. 30 години песни, спомени, насмевки, средби. На 14. ноември во Македонската филхармонија ќе ги пееме Марама, колку треба да се плати, Ей Калдермо, виолина и гитара и уште многу други. Стихови и песни за сите генерации. Влезници на kupikarta.com и во Сити Поинт овако, во Штип. Се гледаме да пееме заедно.
4: Диши длабоко.

0: Точно е 21 часот.
1: Селектирајте го вашиот e-отпад и јавете се во e-колект за бесплатно подигање од вашата адреса e-колект.мк.
2: Бубамара хит.
3: Дарио, живате лото.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете на вашите нози и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
4: Легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Сандански на 23 октомври, каде одново ќе гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23 октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Сандански да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.

0: Квалитетна хартија за секое семејство. Камелија.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
2: Бубамара on the air.

0: Точно е 22 часот.
1: Бубамара хит. Каролина и Пиан Славеј, си љубела ке љубиш. Не,

Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата. Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.

90 години. Грижата за здравието е дел од секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се. Диши длабоко.

0: Мукоплан Центар за дразби, повелете.
1: Добро, дали е нормално за само два дена пиење мукоплан тисландски лише?
0: Да погодам, дразбите во грлото дише знат сосем, арно, ама сега друг проблем. Кога нема што да ве дразни, се чувствувате празни.
1: Леле, да.
0: И тоа ве полудува.
1: Скрос.
0: Без гајле. Има решение. Бидете така, ќе ви кажам веднаш по рекламите.
2: Во моментите кога сакаш да се препуштиш на задоволство, биди сигурен дека имаш вистинската заштита. Ние никогаш не оставаме на случајности. Активирај пакет за домашно обезбедување за само 999 денари месечно. Перпетум мобиле обезбедување.
0: Рековте, лишени од дразби? Ништо страшно. Ви треба само квалитетна замена.
1: Е, како мислите?
0: Вака, што најлесно ве вади од такт? Политика, плата, партнер, работа?
1: Супругата?
0: Одличен избор. Одиме. Каде бе со таа кошула? Сакаш ли нервно да ме осакатиш, човек?
1: Добро, доста е. Делува.
0: Мукоплант исландски лише на доктор Таис знае како со дразбите. Безобразно добар производ во сите посериозни аптеки.
3: Винофест 2026. Најголемиот вински фестивал годинава се случува во македонско село. Три дена вино, музика и традиција. 16, 17 и 18 октомври. Нападините на водно. Македонско село. Влезници на mktickets.mk.

0: Точно е. 23 часот. Бубамара хит.
1: Дарио, живате лото.

Сара и матка и обратно. Баш некако е пријатно. Чаршија центар, секој сок, како знам. Човече, дома не си сам. Чаир, карбош еден и два. Се врти табла од досада. Се кастра, дружи, вот автавиќе. Слушам шутка, прави

0: Точно е, 24 часот.
1: Бубамара хит. Каролина и Пиан Славеј, си љубела ке љубиш.

0: Точно е 1 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит.
2: Дарио, живате лото.

0: Точно е 2 часот. Радио Бубамара. Добра ноќ.
1: Бубамара хит. Каролина и Пијан Славеј. Си љубела ке љубиш.